tatonga na he pupole i he mea. I te whiawhi tēnei i te ingoa lao te tātua liki i koi Jesu Kristu. I te ingoa manu malo i nei hua e tau i e tātou ma hoka hei loa ki atu ai. I te moni ma te waka mao ni o tona alofa ki tala leo leo o tana kui kui malo mai ki luma ki o tātou tangata tukalao. E tali tonu hoki na mau ai ki tātou he wa ia he uhi uhi a e tu sai hoki ma te kangana e na e vitau mo ki tātou te na wa ia so fote e tali tonu ni a hoki ni me na e tihi e na community ma na poilo e na hanuku ki au itali au lungo tu ke lau po he lau he nua na e au ka manatu e te kangana tu ke lau ma lo te ua ko te tualawa nai o ka lango lango pia maka moe moe ki ei. Ia te nei la ku pama ki tātou ki ei. Ke tari tūna ka uma ala lahi nā. Ako te tua he muhai na tia kina pe tuku lā ko ngia ei ki tātou. Ko manuia ki tātou whainga malang. Manuia ki tātou whōlau raihea. Ona lai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Na efe soa soa ni mai hoki te tātou na mea umrao na efe a ngai mki tātou te wai yaso. Na iela wa te tue sose mea na efe wai e ki tātou. Malo te tau maha i toke lau. Ia. Ua. A te kila ki tātou te mata ngō fie re nato nā lofa. I tana takitakinga ma tana kuipui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Ke whiawhi tēnei te te lau, ke o mole hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tō ngā lofa ai mahi ta, tō ngā ngalai nei mai ki lunga ki o tātou tangata tu te lau. Ka takitakinga hoki ki tātou he te tau, a rō ka ifo ma te tau. E tōta mātou ta mana i te langi, e matango fie na wā te alofu ma te hara lelehi o koi. Awa tai atu ki mātou, ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Ke na wā iahe o ko te kātu na se ngai ki mātou. Wala hamea na ta pena pena ki mātou ki ei, ono ko te mātou ngangana. Pea rono hoki mai atou te paki mai o te alofa ma te anga lei o koe nai takitaki ngai te tātou whainga malati. Ia mātou fuafua ngu mara wai lotu ko hea lama na haka mana tuai. Te ngana ato ke lau. Kei tono nai ei lama koe na fiso swani e koe ki o mātou tangata. A kei leo leo an kei kui kui. O kia tu koe ni mafu punga lima ni mafu punga tom ke tolu masako ai. Mea umalawa na e fufu ke wa. Na e lai te taimina e taan pena pena ai kia. He e taimina e taan pena pena ai kia na. Na community na tini toke la umala. E heki wai ngō hi hoki te la tu taan pena pena. Wakan hei e koe. Ai longa e. E mahae ki la touha he mea. O kitei te maa losi na hoki a koe ki te ia. E tu sai me nā mea umana e whea ngai e o ki la tou. Te tonu masa sako nā maa fungfunga lei na hoki na maua ki la tou mai a te koe. E maa lama lama hoki o koe na hoki pula ai o la tou mata. Ki loa ki la tou ki la tou ki te koe. Koe lawa koe tu e tu mo te alopa te alopa o koe. Te nei na uwhiti ai e koe mātou tangata ki tala umalawa. I loa hau ki mātou te mafu whana o koe ma te while mu moni o koe. Na e whiso so ani mai ki lua ki te ki mātou. I tau pui pui tau leo leo. Kai mai e tau takitaki mai ki mātou.
Nei fa tumu ki mata u te mana mi fire mu moni o koe. Of so so ni mai. E ki ki lai ki mata u te mata o fire. O koe so se mea nai rea ngai ma ki mata u mana mea umalawa nai fai e ki mata u. Yo e ki mata u te mata u a tu e tumu e te alofu. Ato na alofu o ki lai tenei. O poto poto e ki mata uite. I tene yaso. O ki mata uta poke e ki koe. Ma o moli ato ki mata uha. Tai lahi ki te koe e ki mata ua tua. O na ko koe na e malu ti ai. A mata u fufua. Nga vana me umarawa na e fea ngai. Ma ki mata uite la yaso po te ka. Na ta pina pina nga vana me na e hoi e ki mata u. E te tau na siki te mātou hoka, e tai lahi ke te koe. E fio fio mātou noto. Ma ori ori a kio mātou noto, jo ka maoni o koe ki lunga kio mātou noto. Ve nā na ngona e ki mātou, wā heo he mea na e vai e ki mātou. Mātou a kao e tai. A kao e tai lahi ke te koe tō mātou lisi. Tā hau ki mātou ki te koe ki wai te ki mātou whānau. E ni wai teimi u tau ki lātou mā lātou hukenga. Te wai ngā tāo le wai teimi au ki tēnei. Ka e tuku atu ki mātou. So soni e kōpū ki mātou whānau. O ke te bāra mlamo, koe ka bāra mlamo he koe. So e mā lātou hukenga se ngai mā ki lātou. E au ki ni a kōkōnga mā mea ka pula tō koe o lātō mata ki la ngona ki lātō te paksi mai o koe ma ta soa soani a koe ki lungo ki te ki lātō. If kala walango pē ma ku moe moe e te koe ki a tua wā o koe lawa ki lātō ki soa soani ko koe hoki fisu e mau ai ki lātō ni he ko pole ka te toka filemu ki lātō i talitono e mau o pē ki lātō ki e poto mai a te koe ako moi mola. O mea hoko mai e koe o mātou tangata, toke lau e tāse i tū fio te nei lau lang. E maua arakahi ki mātou te while mu moni o koe. E taku ki ngai ki mātou i tau fiso soani mai ki lungo ki te ki mātou. O ako koe pahe e tū e tū mu te angofu. Pai hui e tua ka maone te alofa o koe. Koe hui e tua e, e mwai na ke te kina pe tupu la fongi a koe. Te te ki mātou tanga te kita nao. E nga pai e te afi afi te nei. Ka ngoi mole fsa oswani mai. I te kupo te nei ka taki ngaro ki mātou te afi afi te nei. Ko ke mātou rati ki te koe moi mole. A māla mala mai e koe te pūku ki o mātou ngoto te rona ki mātou. Mā ko nā ko koe lawa. Te uhai e ki mātou mā mala mai. Tau ko māla mala mai. Ki te ki mātou te afiak ki te reo moi mole. Ko mai tō while mū. Ke la wana ki mātou. Paki mai ki loto o mātou roto mea moi moi. Te ino labo o koi esu o wala tu ai. Amene. E kikila pe ki tātou i hoka maoni o te tātou tamana i te langi. Ki tō ngā lofo hoki. Kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti malu mai ki lungo te o tātou tamana. E Tā tōna hoki te loko bela o tōa iaha te nana, te kātu nei. Te angai eo ki tātou, mo te tātou ngangai. O mahalo te tau iu, ni alawa ni mea nai. He tau mō koutou tangata tuke lau. Tā tōna unga iei lawa te tātou liki na te soa soa ni mai. Ina anea umalawa nai, he angai mō koutou.
tangata tupe la umala. I te whiawhio ki la tēnei. I te kupu hoki ka a kinga ki tātou te whiawhi tēnei. Ma te tuhi a Ioane. Ioane i tono mataku tu se funu nua. Akona te pai kupu e whaiwa ma te lima se funu. Ka mai e hokamalo se ke takinga hau ki tātou. I te pai aso tēnei. Veni la tono haitau, vai. A wā kuau he tau tala na kuau. A wā kata mana o ia uno mai au. Na ia tuku mai hoki te polo a kinga ki te au. I nā mea e lea tua i au. Ma nā mea e tau tala tua i au. O koi loa hoki tana polo a kinga. Ki ola e hoka wawau. E nei, ana mea e tautala atua iau, re nā ona lea mai ai ki ta mana ki te au. Re nā ona tautala atua iau. Ko te hokamālohi mai a te tuhi tala, te ko Ioane ke te ki tātua. Ma te whikau, Te hau a Iesu, o imo moli mai ki e te ki tātou, tangata tuke lau mai ki tamana. Lai a wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hore tamana, kua ia unga mai au. Mai, le mai a Iesu, ko ia na unga mai, e te taman. E ko huia na unga mai e te atua. Wa, e iei te polo kalame e te atua na hoi. I te taimi lava na aga hela ai te urua tangata. Le mai te atua i a tamai e whanau mai te tama e tuki mo momo ia te ubi o te ngata. E hoa nao mai te tama, e tuki mo momo ia te ubi o te ngata. I tēnā, o haila ki tātou e kila, ki te taimi i lahi o nā tausanga ma tausanga. Ua whanawhanau te laulani, ua tupu te laulani, ua ora te laulani. Ka ho te whinanganga o te atua, ko heki ei, ko heki pārawa te taimi ki te a. E na le ai te atua ki a tama e, e whanau mai te tama, e tuki mo momo ia te uro te ngata. Pālau te tani kua hai te whina ngāo o te tū kua kua. Tuka lai te laulango pana whanau kua ora hoki te laulangi te a i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu mai. A wā kou he tau tau ka koti tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngāo o te tūa. Matana promise na hai ki a tau mai mo. Te la kule mai. Kua unga mai. E te atua tona ta wiki. E iei te pōlai. E iei te māfuanga. Nā lai na unga mai. E te atua tona ta wiki. Pō ko te atua kua. O liu tini. A wā. E hei tanga hei tino e mhai e ie toi a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te laurangi. E kino te laurangi ku a ngā sala te laurangi kato. E loko tahi lawa ku nā ko te atua. Na hai lua e te atua te au wala. E ma hai gai o nā. A ka mā ngalo nā ngā hela a
la o ilo do hai ia ko tea. Ko ia la wa tau ona. Ona liu chino te. Pe tu ona liu chino. I tea i yana polo ka lame. Ma ana mea na hai la wa ia. Te la wana ana o mai ai e Yesu i tea. Ko te po ka lame tea na tea tu. Te la kole mai ai. Ua ko te whina ngaro o te atua. Na hunga mai, ai, ai, ai. Koi, koi, koi, koi, lai, ai. Ko Yesu na hunga mai e te atua. E iai te mafuanga. E ioki te winga. E iai hoki te pongai. Na hunga mai, ai, ai, Yesu e te atua. Ke hau. Ke hau ki te lalo rang. Te lale mai, na ye tuku mai, mai na ye tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ye, mai na, heo he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Yesu te na. Ko ni mea na hoa ki mai e te tua ki te au. Ke heo au, ke takwatu ke te koutou. Koela ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wā whio mai te tātou lihi, ko Yesu ke wiso, i te whina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ko hea ura taku mai ke te ki tātou, te mea e hoho ki ei te atua, ke ora ai e tangata to ke lau. Ka ke tali tonu hoki ki ei e ki tātou, tangata to ke lau, i te whekau te nei, Kua heo ia Iesu oi mokori mai. Pe kua heo ia Iesu taku mai ki e tek tātou tangata toke lau. Na ia tuku mai te polo kinga i nā mea e lea atua iau. Ma nā mea ea e tau tala atua iau. Tore inga, kawa he mea lote te tripai ia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, kona ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngalua e ia ki te tino nei e tuitu e vela ko Ioane. Waka tuitu e tuitu e Ioane. He verana noho noho rawa e Ioan taka tuhitu, o i tuhitu he ai. Nā i ei te anganga o te atua ia Ioan. Na tuhi ia ia Ioan. Te hoi tau ki ei e ki tātou tangata toke lau. Ma tari tonu ki ei, ma hoi e ki tātou te mea kua lea mai ei kupo te atua. E te tau lano hei e ki tātou. E kino, ko te mea te nā hoho ki e te atua, ko ki tā tau tangata toke lau ke ora ai. Ora i he ora langa, talitonu. Talitonu ki te, talitonu ki te nā unga mai, tēnā momori mai e Iesu, ko i e hiu ko ia ko te kawe he kaua te atua, me hau taku mai e ia ki te ki tā tau, te mea hoho ki e te atua. Ko ki tātou lā, ki tāu noha ka longo ki te kawehe, kawehe kau. Ka longo ki te ia na hau kau mai te kau. Ua e moni mate hoka mau. Te rawa e lea mai, ko nā mea e lea mai ia ia. Ma nā mea kua tau tala mai ia ia. Mai, ko ki tātou tau nā. Paka longo ki ia. Kuri tātou kere tau ona waka longo kia. E kino e moni. E moni ma te hoka maoni na. Nā mea umalawa i e nei. Mai ku koiro hoki. Tana polo kinga ko te orala e waka wau tēnā. E nei. Nā mea e tautala atua i au. E vē nā ona lea mai ai te tamana te te au. Mai, kua koi o hoki tana polo ki o te au.
ko te ola e whakaupa. Whakalau. Ko te ola whakaupa tēnei. E kino he mea moi. E maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā uwa mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tanga. Tēnā te ola e whakaupa. E hiu ki tātou hea kiri he tahi a wala. Ma he mea mau ai te ola e waka u wau. Ma nā koi Jesu lau e tokatai. Ma nā koi Jesu te mau ai e ki tātou te ola e waka u wau. Ko hea tātou olo ki nā lotu, hea tātou tukau i te lotu. Ko hea ni tātou mea hoa ki te lotu. He maua i ki nā, he ola e haka wau, ka he maua i tātou i te ingoa o Jesu. Tēnā ua mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whina ngalo te atua, ma hau taku mai ki tātou, tēnā ko taku mai Jesu, ko te ola e haka wau. Tēnei ko le atua iau, tēnei ko tau tala atua iau. E kino e moni watu ka maun le vai, o mai la, tātou tali tolu kia Jesu, tātou katua tū kia Jesu, ke maua ai e ki tātou, te ola e haka o vau, e wala ia Jesu, te la wai manino te tuhi pai e tala Jesu, toko tahi loa te au wala, toko tahi loa te o, toko tahi loa te kuku mori, e maua umai ki tātou ne mea umai, i te ingoa o Jesu. Te taula ki tātou la. Ona te hina, te lau kole mai. Re nā ona lea mai ai si ta mana ke te au. E re nā hoki ona tau tātou ia ko Jesu te nā. Ko taku mai ti e te ki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. E hou kia i te atu. Ko ki tātou ke orai. Mo ki tātou ke tali tōu kia i. Mo ki tātou ke waka tua tua moni kia i. Ki tō nā taliki. Maua ai e ki tātou ki oro e whaku wa. Maua ki tātou ke whire mo moni. Wa e moni ma tōka maua ni tā. E ola whaka wa. Ile tuhi aluka. Tala kia. Te ma te la salo ma te maukoloa. Na himi to mista te maukoloa te lahi ona mea. Kana inofo la salo te tangi na hia tai. Pahi termina ochi ai. Ochi a la salo le mai na heu te angelu. Kahu te olao. O la salo kawe ki te whatawhata o Abrahamu. Ka e oti tea, oti te maukoloa, mai kawe tona nganga ki lao atu i se ole. I nga tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, i lalo i fuora ta hio, ono fuku, ko ki nga e taku o se ole. O ki nga e kawe ki eite a nganga, ko he ki talia e ki lātou Jesu ki loto lātou loto. O te rato talia e ie e Jesu, Hau te angelu, kawe tona anganga, kawe sakologia, e te whatawhata a pramo te la tali mai te lani. E manino maka maoni lama, te kupo te atua, ka hai ka tauea, e tali tono moni, mahai tau te kupo te atua, ke maalama lama ki tātou, i te winga ma te kakano moni, o te mea ko hou ke te atua. E manino tala te rao, ma te yoko tala te rao, e tala hoka tusa, e tala ka kai e Iesu, no hai ka he mea moni. E mea moni e tuku. Tali tonu ki te ena ungo mai e tamana. Ko Iesu o tona tali sina ungo mai. Ona ko te alofa o ia ki te stato. E ma, ko te fina ngalo te atua ko te tātou kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki ora lai whaka upau. Ka hai ki tātou i tali tonu moni. Ma tātou ka tō tō ma te tau lio Iesu ki loto tātou loto. Ki
nae mau hairi tātou. Te mea tonu, mati mea saku. I te ingo tātou mbeki ko i Jesu Kristo. Ko ka ifu mas tau. Ma tau fie te alopo ma jana lei o koe. I te maa malamo o koe na ta maa lamlam ni ai e koe kupu ki loto ma tu loto. Ke la wona ki mātou te paki mai. Ki tau fisoa soani mai. Ki tau koka ngaluhe mai. E loa ki mātou he mo whai ona te tia kia ma tukula fungi o mātou kangati tukalau. Ko hailo ki mātou tawau ki ei. Ki ako ako mia ai maka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. Ki takitakinga hau ki mātou. Te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mole mole. Paka tumo mai ki mātou di file mu moni o koe. E ako ako ai ki mātou loa ki mātou mātou liki. E he mahai o nā. Ki a kina pe tuku ngā fuangia ki mātou. Manuia mai e koe ki o mātou tangata tukalau. Kamuia ki loto o mātou e ka leisia. E alawa i tenei lalolangi i mātou e ka leisia lungo tu mātou ngu ki talau. Kamuia ki oto ki nā katitaki pona hoi whea. Ki e lato ngā luenga ki e nā e whai he hoi ngō hui ki ngā luen. Mō te lā ungo tuku, taku tuku ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata i te mea mōni mo te mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata ko nāko i e sula. I mau ai ki mātou i te mea mōni mo te mea tonu. Ka nui atu ki la tau. E leo ma pui pui ho ki te while mō mōni o koe. Tu sai ma lātou ngā ruenga te nā e whai. Ka nui a koe o mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fio tenei laurang. Ke maua katahi e koe. Mo ki mātou umatu fileo mo umoni o koe. Mo ki mātou tu manui o mai ati koe. Wai moni ma te hapa maoni ki alofo ma te agarilei o koe. E nāku ki mātou nuku te lau. Mo li teo leo mo pui pui malas mo e koe ki lātou. Nā takitaki hoko nā whenua e tōnu. O ki atu a koe ni mā whauwhonga rei mo ni mā whauwhonga tōnu. Ke tōnu masako e a tia kenga. O te manui o to ke lau. Tine vai taimi kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe te ke lau. Pui pui malu i lalo i au rofo koe e atua. Tu mōua ki lātou te while mō moni o koe. Te toka while mua i nei mea ua. Unia mai hoki e koe nga kumini ti lua te nei mua. O te noho ki mau mau ai ki mātou. Mau o pēr ki lātou te toka while mua o ki lātou te while mua o koe. I taki kinga o mātou tangata. Mō he manuia ka koe te noho mātou te nei whenua. Te noho mau mau ai ki mātou. O toko mātou tēnei wai tēmiori, te lahi o nā whā mai, te pesi mai, te liki o ka mure mure. O tiki mātou ki tau whaka mālo longa, paki mai ki lungo ki o mātou tanga, te leo lemo kui ti malua mai e koi ki mātou. Sae ku tēnei wai tēmi kua pā ki mātou tie. Te while mū ki mātou, ka hoi ki mātou e, te o tanga o lango, ma te mātou o kumoe mōe te koe tō mātou o rei. Mwere mwere lau. Ongi hoki e koe te alaleo te nei. Ongi hoki ma alaleo e. So taki ngā ki mātou te e fiafi te nei. Aranda ki lātou. Mwene i atu ki lātou mwere mwere. Taki e koe te tātou panga malao te nei wa iaso le rea mo kui kui malo mai e koe ki mātou. Koe lawa e kona hulanga mwere mwere mwere a mwere mwere mwere mwere. Tu mō mai pē te ara leo koe, ma te alofo o koe.
ma puta pe ki ma to mo koi ia ne e pa no da ko va ko va lo amen ma amen

Ko te maha i ke hakatau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā i nā ka inga pahe huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e maha i ke tino mai i te Aofare Aofale. Ko te porokalame te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā ka inga pahe huika ke maha i ke hakatau ni o lātau hale. Hai loa tau huhuanga te tau, ke mahai ai ke hakatau heo hale, i te hehokotaki mai o ki mātou. Ahi ahi iho ki te cpc-homes.org.nz, pe vili mai i te numela telehoni o valuhelau, lua lua, ono ono, ono ono. O valuhelau, lua lua, ono ono, ono ono. Monietahi hakamatalanga. Toke lau ki mua!

0: Te mana tua lea o oina i tamaiti. Mai ona wala au loa lea o le tangati tā waso le nei. O tali tonu le tangati tā waso nei, le tā la tangata i e whai mai. O Yesu, wa wala au loa le, le tangati tā waso lea ma whapeatu. Le alo tā vitae, ia e alofa mai ia te au. E le ngalo ia te au, a oa oa oina fo le whanau le nei tala lea o ngā sā isi tau sang. Ona, e le i whaatali lawa le ta, na te lewa ai i ona mata e tā waso. Ai o whai mai tangata i ate i o Yesu, o whaalongo le tangata waso ne i tala o Yesu, e mā lolo ai. A te on wala na o avatu, o na le so o te leo i tā ua o lo ngase ngase. Ai whai mai na whaatua tua, na wala au ma whape atu, wala na wala au le alo tā vitai e alofa mai ate au. E mai le tala i, na tū Yesu ma na whapea nā o na ia whai atu le tangata le nei tā wasa e na ia wa ai o na mata whai mai le tā wasa o te mana o wha mole mole ia wa ai o mata mai na whai atu Yesu ia ia wa ai o mata o lou wha atu o tō e mā lolo ai ua o mana tū ale nei tala o na ia o a oso o le whanau mo tamaiti i le a o ngā sā ai a tonu e wha tepa ia i tātou tu mau pea ma mawa ale wha atua tua a tōne na pe ona e tā ua. O e si tina e te alanga pea ona o lou wha atua tua. O lo o wha fufonga fo i lea li i lau alanga. Ma o le tātou talo i anga le lei atu lea tua. Pe ona e tā ua e whai ale fina ngalo lea tua. Ai wha atua mawina pe lo tātou wha atua tua. Ma tātou wala au pea le alo tā vita. Ia lofa mai, ia te i tātou maanga lelei mai, ma wha malolo, ma fisoswani. Ie umalawa pe ona e fongaina ile o ate otoa le malosi ilo ainga, o le e kale sia. Ie yeile langona lea ile tangata tā waso lea na fetala ia Yesu, ia pupula mata ona o le whaatua tua. O le atatou titalo. Lo mātou tamai o ile langi. Oele atua sisili ese lava la wafio. Ai oele tama esili o na lata lata. Ma lofa i ate i mātou lau whanau. Linei lava i tūpō wa esi la fia lo mātou whanau nau ta inga ma lo mātou whanamoe moenga. O se teimi tā ua i o mātou loto mātou te o mai ai. E mātou te whaafetaia lo wa lofa ma lo wanga lelei i o mātou ainga. Mō mātou tangata. O le teimi fo i whaalia tua i o mātou langona ma sa sa ato o mātou loto i a te oe. A wā o o le atua le ta mālofa. Wa e whaafunga ina le leo le tina i a ato nina. O tala uma ma upu uma na i a tau talai wa e si la fia mea uma ta mā. O le loto o le nei tina ma lo na whaatua tuanga i a te oe. E alai o na tula i whaapene i pō uma ta itasi. Pe ona mātou mafutai. O le ngānga le whaatua tua ma le alofa i lona e kāle sia i le tamāo le ngā luenga o lona ainga o tangata umalawa le tuai o lona nuu. Le tuai, mātou watu mō mua ma ato ni nai mō mōli te le atu le whaafutai. Ona o lo utali mai i tālo sanga mōlia pe ona tuinātu. Ai mātou te toi o atu foi, ma le nganga whaatua tua ma le tali tonu i ate o e tamā. O oi o le atua e te alofa i ate i mātou. Tālu i whaamanuia le ngā luenga e meise le tamā le ngā luenga, ma le whanau ma i lātou umalawa. Tonu le e kā le sia le atua wa e si la fia, i ai le alofa ma le manuia o la wa fio. Fuafuanga umalawa, ia manuia ona o oe lea li i lau ta ita inga i fōfuanga uma le ngā luenga i te tonu la lātou ngā luenga pe ona iai. A e ta māwha amule mole ia i fō inise o le ngā luenga ma le e kā le sia o lo ngā lulua i e tunu ui fafo i ngā luenga pe ona tau fiai nisi o atu o tā alonga ma tūlanga uma. E te si la fia i lātou o lo o manuia fō i lātou ona o lo walofa. A e ta mai mātou te si i ma i atu ma ato nina, wa e whaafonga ina o ainga uma o le uso, o le e olo i te tonu o le whare mai, o i lātou uma lava. Whaapena ana mātou Bala a watu leli ie, fa atua tua, fa atasi ma ato nina. O oe awala mai ele fa malolonga ma le fisoswani. O ma i o le tino, o le loto, o le mafaufau ma le anganga, o lo o yate o ele fa malolonga. Fa manuia ele tamaya le au ma le tinaya lili, fa manuia isiana fa nau o lo fiangai ma ngaluenga ile neipo, ia manuia le neitina ma lana fa nau, lona bala awina i te tonu o lana e kalesia, ia ilo file mu. Talo whapitoa mo se na tama ya rita, se tina tala boule atua, talo i tu ina ya te ia le loto tele, ma ia ile fia fia ilo na loto ma le whatua tuanga, o lo o yo a aolo na ola. Le atua e whamanwia ya atonina, pa atu mawina pe ilo na loto le fia fia, fia fia ma le talitono ma le whatua tua, o oe o, o lawa fio le atua tolu taspa ia, o le tamā lea i te tonu o lona āinga e manu iai mea uma. Tālo lea ma le whaafitai tele lava, i le suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Āmene, ma āmene. Whaafitai, lau sunga le whaafia ngainga.
1: Tanā o reo mafuta mai, te mai ala auli.
0: So i fua manu i ala auli, sao no ia?
2: Kaitele ia, mālo rawa fai fua o ki ngā. Pukarame mo sunga whaafia ngainga. Kaya mo la ora pa ngoa, ia me ma sa ira ba. Tinga ya u pu mo fa ngoa po lua. Ia mo fa ngoa po lua. Ata ma fa ngoa po lua ma la ainga. Ko fa ma si ma lo ma ka usi. Po lua ma la ainga. Pio ngoa ma kai ma le. Per ku ma la ainga po lua la ba. Ia u ilin konger, kwa kwa ya ka uvela mo la nkele ma fa kua ma la ainga. Pe fue ia kau kai mar kau si mar aina mo. Angau. Saf moa. Ia enga mo kodia mare. Angau mar aina. Parepa ma wangai mar aina. Saf moa lava. Ni utau ni aatu mo. Ni aatu ma le mau mar fangau. Ia pe fue ia le. Iki nga ia losa leo. Mar aina mar fangau. Ia pe fue sa moa ma. Maipou. E mala ma kwa wala kwa sanga e mama los kuma ma los ya la ko ma sanga u ya ba ber ko loi ma fio nga ma sanga u ta ara skek ya nge ka ma sanga u ma sama ya mu ma sanga u ka skek pa ke u tirang ya ba si lima ko si ma sanga u o ta wa o lo le ma sanga u o ta wa ya pe fo e ya nga wa ma sanga u pa ko si Mangere, ya mua mat fa ngai mangere. Ya amis fa ien mak maf kang ngai pon lua. Ya foi maro siara ko mai fa ngai duengo. Usu ko aka usino la aiga. O ile ko maro siara ko pa ngau ya oga. Ya pe foi ko foi po karambi. Ye mangui ala bar po pa fa ke le mo lo bangoa.
0: Faftai tele la ya te oela auli, faftai fa manuia pele tu ya te oe. O pele so i fua manuia, e tātou te mafuta e pea, o i tātou umalava lea tātou te talo, pa tāsi ma le whātuatua ma le taritonu, ia ina ia whapenao na manuia o tātou ainga, ma ia ieile alofa o lea tua mo na manuia, ainga umalava pe ona e alanga ai pea i lea taimi ma lea taimi, ia whaftai au lea alofa o lea tua tātou te whamoemoe iai, Tātou te tutu ia fionga pa ia le atua e le fatua o ia. Le alofa o le atua. E whapena e alofa o ia so se tāse o tātou umalava. Paulava lea ia. Tātou talitonu ma fatua tua wafai mai le fionga pa ia le atua. A wae faola ina i lātou uma. O e vala au i le suafa o le atua i le nganga ma le faa maoni. Tātou te talo ma talitonu. Mana tua pea lea upu yo tau fina ngalo malo uloto. E tātou te tau tala ma tutu ia fionga pa ia lea tua. Ma le talitonu e moni ma wha maoni. E iai lea li i monei a inga o malava. O lea tātou te talo. Whaftai tele lavalo mātou ta mā. Whaftai ia wat watapena ina e la o fio. Nei taimi tāua mo i mātou o malava lau whanau. Whaftai a wā. wa e musuia fo le loto la auli le nei fo i po nei fa pena na mata u mafuta ma ye fa i lo yo luma ma mata u nei le nganga ina yetu ina atu ma ia te talo o le alofa mo isi tangata ona ainga o wo ma e masan wa e fa fonga le atua a o ye to lo lo wina i wo tangata u malava o ainga Pela wana mātou tau tala tālai pia i taimi umafape nei vai e sāta i tas. Mai se fōi o le nei pō. Ta mā e tō lau lau pia ma whaai loa. Ta mā e wha amule mole te sila fia nei a inga uma. O mea eno no fōi o le anu o ngā luenga o haua onga. O lātou fuafuanga i le asa o ma le asa. Ta mā e o la mātou te tālo. O tu fatasi o mātou loto mala au le momoli te le atu le whaafitai. A mātou tali tono o lo o manuia nei ainga. Ona o lo ua lofa mo i lātou. Malau pui puinga, malau taita inga, malau leo leonga. Le fo e tuli loa ina ai foi. Whaamo le mole ta mā o langona fo i lea. Ia maua nei ainga umale file mu mai a te oe. Ia taitai oe o lātou wala. E moni lava fai mai o oe o le leo leo mā moe le lei. E te iai mo i lātou ilo lātou ulu faf o ma le ulu fai. Ta mā o le te tālo lea. Ma le whanau nau ta inga leo le nei ta mā ia la auli mai mātou u malava. Tu i nātou le nei te tālo mo nei a inga u malava. Pe ona fonga ina i ulu mai le nei tūpō. Ia manuia lava nei a inga u mo lau wha mā lolonga. I le tino o le loto o le mā fau fau. Sili le anganga. Fa manuia fo ilo watali ili tamane ia la auli. Ia manuia fo i oia malona ainga. O te talo lea male faftai tele lava. Ili swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Taftai.
1: Tina o reo mafuta maile tamai a malaifono.
0: Fa feilo iatu male fa alolo tele lava malaifono. So i fo manuia iatu o le tamaa.
3: Ya, yeah. Langi maina o tina papele sungo la o papengo lua base lua. Eti o ta fia fale a lili fua. A mui o i tina uma. Pafetai tau tua mo le tua e mua mua. Whawhetai tau tua atunu. Whawhetai whaaya hea. Ona uwhapea lea, o upu masani mai le fionga pai a le tua eti. Ae tele luna loroto ia tea. Tu se whaata oto muta au potofu, tas whai u potofu fu. Te loa le fau ia te oi. Ole matang o fie pepeno lea. O le mea whaata wa ala la le lei. A le fafine po le tina wa mata u le li. E vi ia la vo ia. O lau tatalo mo oe eti. O le whapalang divine health. O le malo lo. Mai lang. Fafololo se fua. Whātau nuwai, au ki ute, e pei o le tātou maftanga. Au se, soso ani, maswha mawhanwhana mo tātou nei poeti. Mai le fionga le tua, salamo, mata upo tofu whāfoi upo sun malaiba. E tele lava mea leanga e o le wā mio tonu. Ai lave ino ie le li i ai ia me uma. Unta ta uo le le salamo. Tolu su fitu. Pa ipo lusu tolu ma lusu fa. E maule ali ile savali le tangata e fia fia ilo nala. A fai e pa uia e leta atia pea ia I lalo, a wā e tau fielo na lima I leli. Malifianga inga fau. E vangali a luka. Tala masani. Le wifa mama wā. Tau pusku lima. Alon faiupu muli muli, tōru surulua. O stau voi ana tātou fie fie mō lioli, a wālo uso le nāna oti, a ua toiola mai, na lei loa foi, o toi maua. Ia. O la hawha pupu, o la le feita wina le inglisi, a la tātou o sāo sāo. Tau mwhanga whātau wā. Mō tātou uma nei pō. Eti, a good man or a righteous man has many afflictions or troublesome, but the Lord delivers him out of them all, and his steps are ordered by the Lord. Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold him with his hand. He is a true story. One time, I didn't have a job, and I prayed. And one morning, I had a vision that woke me up. I got up, got dressed, and started walking without knowing where I was going. After about 20 minutes of walking, I came to a site of buildings connected to each other, two-story buildings. In the vision, I walked into one of them and walked upstairs. The boss saw me from underneath and called out what I wanted. I said, a job. He said, when can you start? I said, now. He said, come down. He showed me around and said, you can start now. All day, I sang loud and shouted the name of the Lord. I'm not good or righteous. I'm just a sinner like the prodigal son. Eti, manui e tele lau tō whaafonga whaftai mora o no.
0: Whaftai tele lau e lau sunga malai whono, i ole nā wa e whaafonga, a whionga pa ia pe o na whonga ina e tamane o tu si whai tau pe o na ia whonga ina atu, mō lau whaafonga, ia. I whai fu o na e suena ma whai tau ina, ia ma whapena o na fsoswani, whaftai tele lau malai whono, ole nā wa e whaafonga, le tātou mafutanga te talo le saunoanga a le tamane a o le a tātou te talo lo mātou tamai o li langi mātou te o atu le neifo I tū lā le lava se me tāse lilo I lau sila fanga le atua o e sila fia le nei taimi o mātou mai fatase e lau whanau taimi whapene I mātou te o mai e mātou te te talo o mātou whaalongolongo fo ia fiongo pa ia pe ona funga ina ma whaita wina e lo wātali. A meise fo o se tāla pe ona ia whaamatale I lo walofa ma mea si silua e whaia mō ia. Na te tālo ana e tāpena mō ia ma e tāli mai. O le tamālea o oelea o le atua pa ia lea lāwa fio. E te alofa ma e fsoswani ma e tāli mana o ia te I mātou lau whanau. Ia le tamai o la mātou tālo le nei teimu e sila fia le nei au auna. Pilawa na ia mafuta mai pea upo la wafiong pa ia na te whaita wina. Nisifu e ona wō ma ainga le atua wa e sila fia I lātou uma lava. Ai ona mātua wha lea nganga pe ona tu ina mai. Ia e meise I lātou uma lava tamā. Soa ni atu iai e le ngātai tono ni usila nei au atunu ufo I fafo pio na ta ua au se ta alia I se tasio tuafafine le atua aanga lili yatu tamai fa manuia ia malai fono fa ta ia fio pa ia pe ona ia fa ita wina o matu fa longo longo ia e ta ia la o fio na la le ni fo i vai sa ma ia ia lo file muta ma i lunga o la o ona nei fa ta tele la va i swa fa manu malo o Yesu Kristo o matu vala au tuai nei amen
1: Fa wau peti nā?
0: Ia, vi ia lea tua, mana tua tau mu fai mai, a fai lava, ia tui tui tui foi, fai mai e tui tui, tala fai te toa. Ia, vala au pea, ma le fa alolo tele lava, haftei tele tato maftang te talo o oele nā, le au tau ki riso, haftei lau te talo. Le me fa na fa angaloina o tō mu moli te lea tu lau haftei, mai le ta ele o lo uloto, o tātou le nā, Leo o tātou fia fia le vi ia le atua fa o ngā ina loutou sei fua ma lo tātou wola e te talo moisi. Fa fitei te le lava, tātou te o mai ai taimi fa penei tu ina atu i le atua louloto ma tātou fa pena o na fasili atu ia te ia. Tātou te vala au e tali mai o ia, fa atun tonu folau o ia loutou sei fua ma lo wola. A wā o lo e vāla au ma e te tālo. Tātou whaftai le atua pe la vana o vat. Sele mea le leina whaia le atua le nāvai o sā. La vana o tau si la fia tūlanga māsani. Tātou te te tālo lava. A wā e ese ese mea te tupu i lea vai o sā. Ma lea vai o sā. E le te tusa. Mea lea e tātou te langona ai le whaftai. Pe la foi ona e si la fia ma o wiloa. E nā vai e sā, ia te au la vai ia, pe ona o avatu, o te le iloa, le fofuanga le atua moau, e nā fo i vai asa o tuana iat. Vai le tātou maftang te tālo le nā vai asa, e esa le me uo umai le nei vai asa foi, rui o sa whaamatalanga o te le iloa, le tūlanga lea pe ona tā ua, whata o iloa le amatanga, o le vai asa o mai a le sā. Minga le lau tala ese ese mea te tupu lau tau soi fua ma lo tata ola. E whaafitai ai i lea tua. Whaafitai mo ni pepe fōu. Fua ina i lea tua ni ainga. O asa whānau, whaapena, fe mala ngā inga. O lea o te lofa ia, wea o sia o whānau. O nisi na whai malanga atu ia, o lea fua sui meo le nei vai asa. O leo wa fo'i mai nisi mai le whainga malanga atu i sā mō fo'i mai. E ese ese taimi. E tau en tātou whaafetai i le atua. Wa sasa i tei malanga le atua. O fo'i mai le whainga malanga nisi i le manuia. Tātou whaafetai puna wane. Le au tau ke riso wha mole mole. Tono e kā le sia. Whaafetai i le alofa o le atua. Fei loa e manisi o tangata. Il nei fo ia sa fafita ia vi ia le li e ese le tele o le anga le le o le atua ia na fama ni anga la na fama lolong sali at to le malo si le navayas o nisi sali a wai sauni o le nevayas ia o mafuta fa pena fo inisi o fa nau sa fa pena o na le a wai sauni o le lavayas e kalesia a o feilo ia nevayas ana leila ele mala malama o tuana iat. O mea ia tātou te langona i te tau na whaftai e sui mea uma ele vai aso. Tele mātango fie o lea li e te tau na tātou manatua e lea i se mea e whātau wā. Na tali lea tua i mea uma lava e lona fina ngalo lala na tali o tu umai tātou talia ma le whaftai. Ai ai me te tau tātou whaafitai ai le atua i taimi uma whapena. Whapena i puna wane malo u whaalo alo tele lava. A tālo e ave le whaafitai i le atua. Tele o na mātango fie ma mea le lei wa ia whaia. Ai a tāpena ngā le vai asolo ngana sāmo. Mōli mawina i le tele o whaatino ngana whaatino. Tonua o ngā amata. Lua o ngā amata sa o waluatu i ai vala awina. Ese le mana i o tāpenanga. Ese le alofa o le li i awala i tāpenanga i tutonu. O le neivai asu tāua mo lo tātou o tunu. Baba ayatu male faftai le telo men stupul tato watu o samo. E se le mane yo le failonga ina. O le ono se ful male fata usanga. Talo na tuto o tas. E le iti iti ne ita usanga le alofa o le atua. Tele mea fou. O baba ayatu le fale fo i lea watu e amata na tu e fale leia. Pio nou tau si le fia i vai moso. Ese lo ta fia fia ma lo ta faftai. O te mana tua le nei fale o ta la ititi. Ia, sa ta va ai lava ia i na aso. A o te tue va ai ati nei ese le mana ia. Nei mea uma o te taua. E le se me fatau vaa. O a lava tūlanga uma o manuia i le tino. Fa manuianga o maa faufaunga. O suia i le atua. I le alofa o le atua. O mea fou. Fa manuianga le atua. E awala i tonu fe au mga aluenga. Ese fa manuianga le atua. Taun tatu faftai. Ta penanga i se tatu utinu pele o Samoa. Faftai ei u fa iwina. Mea uma i leanga le leima le alofa o le atua. Fua fuanga i tonu. Pio na utou sila fia. Tono o tātou lava a inga umanuia mea uma. Tele feoa inga mawhaatinonga. Le lei mea uma ilea lofa o lea li o lana whaamalolonga. Beo na outa unwa fai e whaamanatu le tele ai tele tā uma mea fō o fai a lea li. Moa uia malo u a inga. O kasi tele o lea lofa o lea tua. Whaafitai ai. Nā fō uwa utau whaafonga. O le whaamanuianga lea tua lena tā ua. Moa ule ngalu, o oele na, o tātou le na. Aisea, tā ua ilo uloto, oele na. Le na e te mafuta mai ma tātou te tālo. Ma tātou abatu ile atua i taimi uma whapenei. Lo fina ngalo mo tātou loto. Lo sasa atu ile ali, a wala ilau, te tālo. Whaftaile au tawa kiriso. Whaftaile pa ia. O le tātou le auwhai ngā lue ngā le atua. O tele le auwhai ngā lue ngā le atua e tala noa mai. E wina le wāla au mai a lo o iai i teimi whapenei. E inisi o teimi, e mai e te iawa ki mai le ti o whafonga mai fōi. O na whapenea lava le o na awai whaftei tele lava. Ia te utou e le tātou mafutai ma loutou lango lango. Mō lo tātou wāla au wina mai le ali. O mai e tātou tālo whaftai i le atua. Lo mātou tamai o i le langi le atua tūk taspa ia le tamā, le alo ma le anganga sā. Whafo ia tūlava le vi inga ma le whaftai. A tū whaftasi o mātou loto le maftanga te tālo nei. Mātou tō tō mā nātou ma mā fawfau. I mātango fie tele o la wafio. Mo i mātou le nei vai sā ātou o tūana i atu. Mai le nā sā se i o mai i le nei a fiafi le nei tūpō. Pangālo walofa ina ātele. O whamanuianga, o lau leo leonga, o le taita inga. Le atu ae whaafitai, o lau walofa, o lau walofa, o lau walofa ua sili lava lea. A upuna na watu i mātou uuma lava ili nei tūpō. A o utau mawhai ma mātou utau mawhai. Mana tunatu matau tala. Mwhape na wana mātou. Whaama natu i mea umana tūpū. Awa e si la fia le tamā. Awa o oe na awala mai ei manuia ya mātou fufuanga uuma lava. Oe na e whaatun tonu fulau. Oe na e so swani o le poto malea tamai mai a te oe. Fofonga uma lava na manuia o na oelo mātou tamā. O lo walofa fo i malau wha mālo longa. Na wha pēnā ayo na maua le mālo si ili tino loto mā fawfau ma le anganga. Na mawhaio na wha tino ina ma manuia i mea uma. Lo mātou tamā e o le langi wha aftai te le lava. Wha aftai o mea uma lava o mātou maua. Ma manuia na e sa amai a te i mātou i tū e se uma lava. Le atua, paula valeo le upo oe le tamalo fa paula valeo le mea mawhaio na mātou whaia. Mātou te whape atu whaafetai, fa'afetai, fa'afetai, ye fo ya tu le vi inga ya te oe. Fa'afetai fa'amalo ilo walofa malo wanga lele. Ia ola mātou tālo lea le fa'afetai tele lava. Ia vi ia lava oe lea tua, tōlu taspa ia. Amene, ma amene. Fa'afetai lau sunga le fa'afia ngainga pi istava ala au.
1: Tina elu isvala au au le ia umana o ngai ia ngai au cancer patients ia
0: ngai au
1: ona ia o cancer patients ia lua le o se o fafenga inga mai sa mo fafenga inga le karisina sa vetai ni uli o lo si mai mai nei ir sunga ia sa le sa ala e lua ia o le uto ate a ilva sunte nei mai miron moa le tua i papakura lau ia ima o mia la vase talo mo sunga le fafenga inga ia o le e fe aulu na rua sunga ia Kalawini Crichton e oro ia ide fu imidol moa ono tulang fu ifa pena fa mon mole si si tia tu ta tu ta sanga ni fia fi ma le fa lo lo la fa mo ile tu ni fia
0: ia le nale ta tu ma tang talo o le ala le a te fio ma yai ma e su mai ma o wo o mai fu tsai mi fa pene pe la vale tu tau fa mtsalaina o le tātou wāla a wina. Pe o na wāla a wina ai i tātou e le atua. O taimi whapene e o mai e le whānau a le atua. Le au keu siano ma i tātou umalawa. Tātou te uulima whātasi. Ma tātou te tālo. Ma whaailoa atu i le atua. O mea umalawa pe o na ia o a o mai pea. Tātou te tautala pe i e upu a wā. Ele o sautala. O fionga pa ia le atua ma le whaamanatu mai. Mo i tātou umalama. Tātou o atu. Ma whaailo atu i le ali. A wā alo o whaafafonga o ia. Pai mai o le atua tau taspa ia i le moe pe tū le moe. Whaafafonga o ia i taimi umalama. O le nāwa e whaafonga i mana onga le sunga le whaafiangainga. Nisi o le. Au whai ngā lue ngā le atua. O lo fa pena ona si mai mai tonu le nei atu a wa o lo ta pena ina ele atu a tonu nei atu a wala mo la na fa malo longa mo ila ua o tu fa fonga pe la fa le ina atu le sunga le fa fianga inga ai o e mau ta tu tu mai fa tas ta li tonu ma fa tu tu o lo te talo ma lo te talo e fa ilo atu ile ali Puno wane wha mole mole lava. Te talo, o oele nā mai tātou, tātou talitonu. Whai mai lava le fiongpa ia le atua, tau tala pe iai whai mai le Roma is fulu, whai upo sumale tolu. A wā e wha ola ina i lātou uma o e wāla au le suafa o le li. O oe mā tātou te talo, e whaafafonga le atua le tātou wāla au. Tātou wāla au, tātou whaamalolosi ma loto te tele. E iai iowa ia i tātou i teimi umalawa. Whaailoa ma le whaatua tua ma le talitonu. Tātou o atu ma, whaailoa atu i lau te talo ma lau te talo. O au au nā le atua, ai pe ona au whai atu fōlo o sila whiele ma whai ona whaatinoina le ngā luenga. I le ato o toa, pe a le fai le ato o toa fo le malo si le tino, e tātou te wha moe moe. I le alofa ma le anga le leo le atua tu e wha fuwina le malo si. Ma i wha pena o ina yeilo na mana fso soani, i ana au au nei te tonu o nei no fuanga, e au wala ai le alofa o le atua. Mo i le atou pe una yei, i a sunga i wha fiangainga i te tonu. O maota ngāsa ngāsa. Mai la vai fonga lo tātou li i whaola o Yesu Karisof mai. E o tō mai i a tau o tō uma o e tinga aina ma mawhatea i a venga. O a o fo i a mālo lo ai o tō. Mai fo i le. Mā tei o sumal tāsi fai i polo sumal valu. E o tō mai i a tau o tō uma o e tinga aina ma mawhatea i a venga. O a ue mālo lo ai o tau. O whita leinga ia a Jesu ki riso mo i tātou. O la tātou te tālo. Mātou te fia fia pēr e tau tala tāla i au whita leinga Jesu wai moni lava o oe mātou te mālolo ai. O ai e mātou te o iai. O nā oe lava lo mātou te māle atua. Le ta mā mātou te talitonu ma whātu atua iai. Mātou wāla au whāpitoa ili neila vai tūpō. Mātou te si i mai ma tau so atu. Pe o na loto te tele o e, na sā ili pea. E ui na whaingatā e whai mai, na lātou fea e i lunga o le fale. Ma lātou tu u atu, o le na mai ma tī ngā ina i a te oe Jesu Kirisu. Na e wha mālo lo tū lai ma avelo na moenga o mālo lo. E wha pē nā i mātou le nei tūpō. O mātou sā ili atu i a te oe. Mātou tu i tu i atu i a te oe. O mātou whaailo atu i a te oe. O wātali i lau whanau. O e wa e wāla a wina e tā la i lau tala lelei. Ma lau fina ngalo pa ia. Le ta mālo whai e le ma whai o ne whātau nu wina. Le ngā luenga pe a whai e le ato o toa. Le tino mālo loina. Wa e si la fia i la ua o iei te tono nei maota ngase ngase i niusila nei. Wa e si la fia tūlanga uma lava lo la ua ola. Tamae, mātou talitonu oe o le atua alofa. O le tamā oe o le fōmai o fōmai. O la mātou te tālo le li ie. Ie iei lo walofa ma lo wanga le lei. O ātonga fitinga o le awhaatinoina. Po o lo o whaatinoina lava. O tōnu o whale mai pe o na iei le atua. Mātou te tālo o lo walofa ma lo mana ma lo sōsoani. Ba tuai le poto ma le atamai ya ila atou. Ua e wha pēnāna e wha amanueina a wala ai lo walo fai tong fitinga. Ai pē lava ona mātou ta o matau tala pē i ai vai e sāta e tas. Māsa uma lava. O le atua e mamana o e le atua. O e le atua alofa. E ona le mana ma le mālosi uma lava i lau wha mālolonga. Tālo i e maua e au au au na le lotu tele. Ma i tau la i le vaai ma le whaatua i a te oe. Nā i o la ua ainga le atua i a maua lo tele ma le whaatua e ka le sia o lo tāpo i mai le atua i a whaapena aina fōi. Ai mai a te i mātou nei le mātanga te tālo le au tau ki riso. Ma i mātou umali nei lava taimi. O mātou u ulima whaatasi le whaatua tua. Ma le tali tonu. Ma tu ina atu ila ua i a te oe, pe ona ea oa o mai. E tu ina atu le whātu o tua ma le talitonu, si i ma i atu i a te oe. Ma avatu i a te oe a wā o oe o le ali i o le wha malo longa. O le a mātou te talitonu ai, o oe lava o lo e wha funga ina la mātou wāla au. Wha tei tele lava tamā o te talu i e wha manuia i le ainga. Fa pena ona e fa mafana fana ina ai ainga. Ma i ei lātou te tununga ma le fa atua tuanga e mōni lava. O lo e soifua oe le atua e manu iai. Ia o le tālo lea ma le fa aftai tele lava. Tālo fo i mōni si uma lava o lo i ei te tono ma o tanga se ngā sele nei taimi. O le tālo i a fa pena ona o te ai lo walofa. Ma lau wanga lelei, ma lau wha ma longa mo i lātou umalama. I so o se fale mai, so o se no fuanga o pupu ngā ti a yau tangata. Oe o lea tua o wha ma lau longa e manui ai wha amana mole. I sifu o wha ta otolia i te tono a inga i maota malawa. I wha pēnā fu o ne tuli loa ina e lau manu ma lo, ma lau wha ma lau longa. E fia fia ai ma tula i e avele moenga. O mālo lō o na o oe le ali. Ia maua i lātou mai mātou uma le loto whātua tua. Pēo le tangata tā wasa ui e lewa ai ia Jesu. Ana ia alanga le alo tā vita. Whaftai whapena ala mātou te tālo le nei pō. Mātou te tālo atu mō lau wha mālo lō ngai le whātua tua ma le tantonu. E mālo lō i lātou i lō walofa ma lō wanga le lei. Tālo lea ma le whaftai tele le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaftai.
1: tina ole ilunga ole Facebook tal sanga mai le tina ya tului sa mai Melbourne i Australia fa mo mo re mo ye tal fa maro longa mo ye
0: Kai se tu
1: fo ngaina mai da vale sua foltina. Tu Luisa, mai South. Tu
0: Luisa.
1: Ya yo stari, mi fa afta.
0: Ole fa malo longa moia a.
1: Ya ole la. Fa
0: afta. Fa afta tele la tu Luisa. Fa afta le awai mai. Ole. Ava no ta ole ne o ta pena ile tu a pilava no obat. Tato te fa fitai ai. Ta pena ele atua le nei avanoa ta aua. A wala ele nei a la leo tatou te tatalo fatasiai. Ia le tatou maafitanga tatalo. Na awa e faafonga le saunuanga le faife au. Tului sa o loo faafonga ma awai mai. Le tatou maafitanga tatalo mai au se talia. O loo mana umia e ia se tatalo. Mo le faamalo longa mo ia. O lea tātou te o whaatasi ai i le neila wataimi. Tātou te te tālo i le nganga ma le whamaoni. Tulu i sāia maua le loto tele o ele tina. Tātou te tū whaatasi ma le talitonu. O lea lofa lava le atua i a te oe. I le mawhai o na i atu la fua ina. I a o ele tina. Soswa ni atu i a maua pe o ele loto tele. Tātou alalanga atua i whaatasi. Ma vatu ia te ia, ia lou soifua, fai ele o ato o toa le manuia le nei taimi, ea tātou talitonu ma fatu o tua ma vala au pea. Fai mai le upo le fiongpa ia le tangi e tāvita, o le tālo o tāvita ili ali, o lo o maua le lautuso salamu e valutusuma leono. Mai, li ali ia ili liu mai o ufafonga, ia e faafonga ina, mai ia au. A wā ua pōpua ngā tia la vā. Le li iei e whaafonga mai i lau te tālo, ma e li liu mai le leo lau ai oi. O le asa ua pōpua ngā ina i au. O te vāla au atuai i a te oe. A wā e te tali mai i a te au. Tua moni pe o la tā vita. Tātou tali tonu e tali mai le atua i vāla au. Pio na wala umai tulu i sā tātou tālo. Mō le tina. Wala au ina i anga le leile atua ma ia iai le wha malo longa. Mō le tātou tina nei. E maua e oe le lo te tele. Maua e oe le wha atua tua. Ma waa pia le wha atua tua i le li. Tele o onga tāua le atua tonu ala nā fionga pa ia. Pai mai, ale upo. Ma lea o onga me tonu la fionga pa ia le atua fai mai. Paulava, taulava lea, ina ia o pae atu i tū pā ofu o lea lii o na o mālo lo ai lea. Ia whape nā se whātu atua ia te oe le tina. Whai mai o i na li liu wai lea lii whai mai. O lea o te atu se tasi o vaenga ia te ia aisea. A wā o le tangata ua pae ma le whātu atua. Whape nā. Tātou wāt, tātou pai atu tūpā o fuole li whaola. Le whaatua tua ma tātou te tālo. O le li e whaafunga ina le vāla au, ma le whaamalo longa. Ina e whaapena o na manuia lo tātou tina. Lo mātou tamae o le langi. Le aise me tāse lilo i lau sila whangāti. O e si le fia le nei tina. Atu nu e mamau i au se tālia. Ai whaaftai wa e tāpena ina o wala. E mawhai ei o na mātou māfuta, ma mātou talanoa. Ma whiso o tai. Whaaftai tele ta mā. Awa e si la fia. No na tali tonunga, ma lo na whaanaunau ta inga. O mawhai ei o na māfuta mai, ma mātou watu whaatasi. Ma le au tawa ke wiso, ma le maafitanga te talo ato i mātou umanei. O mātou watu le nganga talitonu ma le whaatua tua. Pe o la tāvita e whape nao mātou loto le nei pō. Mātou te whaatua tua i a te oe le tamalofa. O fele i tua le lalolangi mātou te iai, e te a fio i mea umalav. O lea mātou te tau soa atuailo mātou tina nei. ma le talitonu ma le faatuatua. Ma pa ia tutu pau of pa ia Yesu Kariso o lau faa malo longa. Le atua, ia pa ia tu pa iane pa iifo lo mata utinane. Ia maua ia le lotu tele. Maua ia le faatuatua o a ngase ngase o le tino o lo ufenga ia imaia. Ia talitonu ma vava ayatu ia te oe. Ma ia mauti noa. Oe o le tamai te ia te ia fatasi. I te mi umalava. E te le tu la fua i lo wa fine. Tamai faftai te le lava. Faftai matou te faa moe moe i lo walofa ma lo wanga le lei. Na ia ia i lau faa malo lo ngai lungo o lo matou tina nei o lo wa fine. E te alofa ia te ia. Ma ua e ia le lo te tele ma le faa tuatua ma le talitonu. E te faa funga ina la na langa ma le matou te talo. Talo le ma le faa ftai tele la vai tu ina atu. Ma le faa tuatua ma le talitonu. Lo suafa manu ma lo Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faa ftai.
1: Faa wau petina.
0: Ia, manuia ngā luenga o le neipo, pei lava o nou tau silafia, tātou tālo mō fe au ma ngā luenga pe o na fea ngai aile to o tele o nisi. Nei fo i teimi tātou tālo wha mole mole lava, na o wa aia tanei i le news nei le fiafi. Ia, o sawai le tala, na la vea le train la loi Wellingtone, e te tolu nisi to ono nisi, o lo fa pena na faina a tonu tonu le fale mai a le tala lea o le training na vele lo Wellingtone tata o te tala on mone vaenga o mai si tata o tsu na fo i tu o le tsu a pela va no to si le fia tata o maftang te tala e tata o te tala mo fenga malanga i lungo le ea lungo le lau ele ele o va ai lungo le sami i o tata o lea fa fa tei tele lava Pero no bat o oele na le au tau ki wisi tātou maftang te tālo. Pa whetai le alofa o le atua. O le whao ngā ina o loutou sei fua ma lo o fo i ola. Mo fo ina mo ia e tātou te te tālo ai mo isi pe lava. Ma lo o wha alo alo o te tau ma whai e pēr ma le loto ma au lalo e wha manatu. Po o uma wha pēnei o lo o sila sila le atua i lo loto o lo o wha afonga i lo leo alo e alanga. A talo ia manuia tangata ia na manunua mo a whaina o nol whaala velave lea. Ai tātou talo fo ia malutia ia fe au mga luenga pe o na fe ngai e fe mala ngā i ngai lungo le ea, pa alele, o sami loloto o fe lava, pa pe nā fo e nou tau sila fia lungo lau ele ele, e ngata pe o na ye lea no fo afi pe o na o tāua, ia o pasi o tāwala o pasese, o Mea uma lava peo nou tau si la fie fatino i nai, so se ngā luenga. Tātou tālo e ngālo ia ta unisi vāenga. Ai wha amono mole e ta manatua e o lava fo i wila peo na o tā o te tono au kilani i le city. I pō wha pēnei, te oa i ei mō skutas fo ia. Wha o ngai tātou tālo fo i mō nā vāenga. Ia malu pui puia wā wha o ngai ina le to o tele e te oa i ei. Tātou a vātu ili atua, so se fe au so se ngā luengo whātino ina ili neipo, o e whaalele ina le awala, pe lava na le ngalo, tātou tal, o e te wina, pe ona o whaiatu ili se ngā luenga e whātau wā. Po le tangata e whai ngā luenga i lungo le ofisa, ma le tangata e teu te wina ma whaama maina, o tonu o whale whai ngā luenga, o le saluina le foloa, tūlanga uma wha pēnā, o lele o leo le whaiti tō o le security guard, tā ua ngā luenga uma, o e feo ai tā vale le whale mai, e se le tā ua, o ila tau i e fiso soani mō mua le tangata ale i o le whale mai, o e feo ai tā vale a leo leo ai meise malu o le malo, tātou te tālo, E le ai, le ai se ngā luenga e whatau wa e au ngā luenga umalawa. E ngā lo ia te au nisi ngā luenga, ai wha mole mole e tu watu ia te ui. Ui o ngā luenga i whale mai o tangata, ngā lulua i whale mai o tangata mātutua. Tātou te tālo le ngata le wha malo longa mo e fata otolia ino fuanga tangata matitua a ue olo o ngā lulue ai. So se ngā lue nga wha mole mole, mana tua i lau te talo ili nei tūpō, malo u whaalo alo te li lava. Lo mātou ta mai o ili langi, o ngā lue nga umalava mātou ta whaia, o wāla a wina ia mai a te oe, ta mā, vea lava li nei tūpō, ma li nei taimi pio na e si la fia, ele ma whaena whaangaloina wā mātou ta li tonu, e au ngā ngā lue nga umalava, A o tau mawhai e tō mānatu i ngā luenga lea tua i o e si la fia. Vatu le whaauta uta e lelei e whaati noi nai o whio inga peo na vatu o lungo le awal tele. Ma talo mō wa alele i lungo le ea o sami ilo, o wa ai lungo le sami lo loto. Ta avale i lungo le lau ele ele. O so o se ngā luenga e whaati noi nai e tangata whai ngā luenga. Po te tonu o fale po e whioa i fafo. E lei se ngā luenga e whata wā. O le ala le mātou te wāla o e ta mā. Ia vatu le poto ma le ata mai ma le whauta uta e le lei. E wha au penga i nai e ngā lulua i nei ngā luenga. E na ia amata ina ngā luenga i le manuia. I le alofa o la o fio i whai ui na fo i ngā luenga. Le anga le lei o la o fio. Ia vatu le whauta uta e le lei. Pe ona ia i e ngā lulua i tono fale mai. Ngā luenga pe ona mātou a vatu le atua, i so se mea lava le atua. I wha au penga ina, i lātou umai le alofa ma le anga le leio la o fio, ma i wha penana i eli wha utau tai le lei, e ma whai o na wha tino i nai o ngā luenga, i le alofa ma le fi le mu o la o fio, ma ua i lātou le lotu tele, o le ono sai ma le wha pale pale o wa nei vaenga uma, e iei lu i tau i te tono o ngā luenga. A ia maua le ono sai ma le whaapale pale, o le sao ngā le mū le atua, me ana mātou wa aia, e a whaaina pe ona iei leo leo, ma e ngā luei, tine i mū, pa pe na ana mātou wa vatu ina i sao ngā le mū, ngā luenga uma la vata mā, mātou te talu iei le poto, mai la o fio, ma ia amataina ngā luenga uma le manuia, Fai wina peo na vata eleise ngā luenga e fata uwa. E tā ua ngā luenga uma, wa e tu wina le tangata ngā lue ai. Ta mai o nisi o mana wa mai mai ngā luenga, e la tau maua se fai ngā mālolonga, fia fia ma le manuia mai a te oe. Ta pena i nai fo i mosis fo i taimi, e tu e amatai nai ngā luenga e fo i atu i ai. Al nei taimi a maua i lātou se mā lōlonga i lōwa lōwha ma lōwanga li lei. Ia ta mai mātou te manatua li nei taimi. Ta mai o nisi o fitia i le au pōn sā o na o lau wāla au pa ia. Ia ta mai mātou te le fai loto. A wā o mātou i loa o lo mātou i unga lea i le lalolangi o lo mātou i ei nei. O alava ngā luenga ma mea mātou te faia lea tua. Ae mātou te li tonu e wha moe moe i a te oe. Le atua, e iei le tei mātou te li tonu, iei lo mātou wha moe moe nga i le ola e wha avavau. O mai e ona e tāpina ina, a o mātou wola, i le nei o langa. Ae pio na mātou wha mana tuina, i le telo wha te whai tau langa li nei as, le maliu ma le toi tū mānu mālo. O le ola le e wha avavau, wa e tāpina ina mo i mātou. A mai a lalo mātou o langai, e o langa nei, wa iei le ola e wha avavau. A ia wha mai se pea, lau fina ngalo alofa i ainga, wa mātou te langona le wha anua noa, a wa oto e sea o e pele i ate i mātou. O lea le te talo, ia wha mai se lau fina ngalo i ainga o fitia, i le wha anua noa ona o lau wala upa ia, o nise se mala ngai. Fai malanga atu, fai malanga mai, tonu e kālesia o ainga. Ia manuia tu e sauninga ma fuafuanga uma. A ia mātou fia fia, fai mai o leoti o le fai tutoa lea, i le ola e wha avavau. Aftaita mā o la mātou te talo lea, tu ina atu ma le wha aftai tele lava, ma talo lilo yo mātou loto le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: Faftai lo sungal
0: fa fianga inga pesta vala au ale ai ola.
1: Fa wau petina.
0: Faftai tele lava. Ia, o lea foi wa e sila fia. Whaftai tātou te whaftai lea lofa o lea tua. O le vai aso le ngangana Samoa. Pe ona o avat. Ma le vai aso foi sa whamana tuina ai. Le ono su mai whātau sanga talon tuto tasi le tātou watunu. E ese le mātangu fie. E tate fia fia e tau tala pe iai wai ese le alofa o le atua. Whaatinonga uma o le alofa o le atua. Le whaamanuianga o le vai aso le tātou ngangana. Iai meisi fu le tū ma le angai whanua ma le mea alofa le atua. Tātou tau mawhaipi a mai le atua lo na fi le mū. Ma tātou mawale

atu i lea li o lea tua o au ene ia whafonga mai i lau te talo ma lau te talo o ia o lea tua o le tātou talitā o ia o le tātou papa tātou te maluai o ia o le whafonga i te talo tātou te sulu fai o na au o ia tātou te manuiai o lea o mai al maftang te talo tu ina atu lau te talo i lea tua Tō mātou te mai o i langi. Wa e si la fia mea uma lava. E tā ua i o mātou loto i teimi uma whapenei vai e sāta i tasi. O se mea fia fia i o mātou loto ma whaftai. O na mātou te fia fia e tā utau lo ma malu ma fia oe lo pa ia le tamā. Mātou fia fia ātou te o atu i o luma e whaelo atu le whaftai tēle lava. Ona o loua lofa ma loua anga lelei lo mātou o tunu upele o Samoa. E te sila fia mea umatama. A e te tau ia te i mātou pei o nā o mai ia mātou te talo. O le ala lea e te tau o na mātou whaafetai. E te tau maono mea i le tangata. Ia i mātou nei. Ona mātou vi ia ma mana tua lo walofa awa awa ni whaangaloina lo walofa. O lea su e peo mātou wha malama i taimi uma wha penei ma mātou wha peane ia vi ia oe lea tua. A o mātou wa wa ai atu ma le fia fia ma le wha aftai lo mātou wa tunu pele o Samoa. Lea li ia ia vi ia oe awa o oe o lo o manuiai Samoa. Le vai e sā atoa o tūna i atu nei. O leo o whapena o na mātou o mai i le nei e sifou. A le vai e sā atoa o tūna i atu. Na e a fio ma e whatinoina ma e taitai ma e leo leo. I whatinonga uma pe o na mātou iai lo mātou o tunu. Ma whaelonga ina le ono sifulfata usanga. Talu o na tūtu o tasi lo mātou o tunu. Le tamai ili i lava. Iu i sa mātou whaafetai le nā vai aso ātoa. Mātou whaafetai le malamalama o tuana i atu. Nei fu o mātou tue whaafetai ai le lanu lo walofa. E te tau ia te i mātou o na whaafetai pēa lava pēa. O na o whaamanuianga ma lo wanga le lei. Le li ie mai le ta ele o mātou loto ma le loto maulalo. Mātou te o tuai ia vi ia lava o e tamā. Whaafitai i lo walofa ma lo wanga lelei. Ma au whaamanuianga i lo mātou wa tunu ātoa. Mai lava i maunga te tele, se i o i maunga iti. Whaafitai, whaafitai, whaafitai. Mātou te whaato ese o na whaale tonu ma se ma leanga. Wa mātou te iloa o le lalulangi o lo mātou iei nei e tumu i whaale tonu ma whaata mala. Ai mātou talo i silsila alofa la wafio, ma ia wha maanga loina lo mātou o tnu, i lo walofa le atua le tamā, a wā o oe o le ali i tu wāwa noa wha fitai, tamā e wha mule mole wha maanga lo, i anga sala ma wha le tonu, le atunu u ato i taitai o le mālo, taitai e kāle sia, taitai e li i mawhai pūle tonu o nu mālala whanga. Tanga tānu uma Samoa, mai se upito matua se i o se upito i titi. Mātou te tū le vālea ma le whaalo alo. Whāmo le mole i wha mangalo ina lau whānau ma le atunu atua. Ta mai o le atua manuia. O le ala fo ilia mātou te fia fia ai o wā mātou teleton. O le atua wāla una manuia Samoa au noma oe. E le mawhai o na manuia fōfuanga. Ia le tuai pe o na eanga le lei mawhatau nu i na fōfuanga. E nā vai asa o tōna i atu. Whai longa i nai. Tau sanga i te le tūtu o tasi o le mātou whai ngā mālo sāmo. Ia o le tatalo lava le o mātou mana o ngā lava i e tu i nā atu. Pe o na tu i nā atu i vai e sāta i tasi. O le tatalo lava le pāmule mole i a eanga le lei. Wha manuia i whai pule umalawa o le whai ngā mālo sā moa i whai pule. Mā la mō lātou whaletua ma tausi mō lātou ainga. Iai lo fi le mū. Wha manuia i te tono le pāle mene le fionga le li i pāle mia.
o fai pule uma la vale atua o la tau vala uina i tonu o le pale mene. Le atua e la mātou te talo i ele poto ma le atamai, i a maua le fealo fani, i a maua le fitu faa i lo walofa le atua. Maua le fifaa maanga loa i o la tau finangalo le atua, faa mole mole. Na mātou talo lava, pio na mātou tutu lava, nei lava, tala i pō uma whapene i ma tae au whapene. E mātou te tali tonu ma le te talo le maftanga te talo. I au su stai, o sāva vali fai pule uma o Samoa, ma ia muli muli i au tūlanga ao Jesu Keriso, a wā o oe le fai pule o fai pule. E whapene ai, fo na mātou te talo, fo i le nei tae au, lea lava langona e tas. Wa mātou tali tonu o oe, Jesu Keriso, oe o le ala, o le upumoni ma le ola. Fai lai muli muli, fai pule o Samoa i ate oe moutulanga au. Le amanuia lo mātou watunu. Faftai lava Jesu i lo walofa. Faftai mātou talo fo i le atua whamule mole. Ie whamanuia i te tonu o nuu maala ala whangata i tasi. Pule ngā li i mawhai pule pe lawa na mātou o vat. O le wāla a wina mai la o fio, le tonu o nuu mālā la whanga al sitalo. Āu noa ma oe, e le mawhai se mea tasi. Āu noa fo i ma oe, le manuia fo fuanga. O le ala le mātou talo ai, e yeilo fi le mu, a vatu le sila fia ma le iloa. E whaatun tonu fula wina ai, te tonu inu ma la la whanga le pule ngā li i ma whai pule. Wha le tua ma tausi, ma tanga tānu umai te tonu. Ina ia iei le fi le mū ma le manuia o la hufio wha le mole. O tonu le pule ngā i te tonu le whai ngā mā loa Samoa. Wha aftai te le lava ta māpe o na mātou tu inat. Ai mana tua wha apitoa ile nei taimi. O tonu e kāle sia keusiano. Fata fai tāulanga umalawa o ta ua ai lo sua fupa ia. O Jesu Keriso o le ao le e kāle sia ke usiano. O la mātou te tālo le tamai. O oe ona le ngā luenga. O e ona le mamalu ma le pa ia ma le sisili ese. O la mātou te tālo ngānga pa ia i a māfutaina. Tai tai o e kāle sia ke usiano ma ia manatua o Jesu. O le ao le o le e kāle sia. Ia whaalango lango ia usu stai. Ma ia sāva vali ma tai tai le ngālu e pa ia i lau fina ngālu. Ai le o le poto po le ilua o le tangata wha mole mole. Ia manuia whatawhai tā ranga ke usia no umalawa. O tā pua i ma au au na ia te oe le atua soifua. Pio na whai mai e whaavai ina ai Samoa. I le atua le o la mātou te talo fo i lea le atua ai. Wha mole mole lava. Ia manuia le alua lau tala le lei. Wha au penga ina le au fai ngā luenga. Le tuai. Ina i wha pena na ia ina loto tangata. Ma ia talia Jesu Keriso e vea mali i ma whaola. Ma ia maua le whaola tanga. Wha mole mole lava tama. Wha manuia i e o a tawina. So se kolisi wha fai se au o Samoa o tunu e mamau. Ma New Zealand ei. Ue o atawina o wale tala i ina o le tala lele e mana tua fo i la mātou te talo le atua wha mole mole lava. Ia tamae o la mātou te talo, ia manuia le atunu a toa Samoa. Ia wha pēna ana wha paolo a awalofa e nei fo i savalinga le nei vai sa. Ia tau sia e oe i lau fi le mu. Tamae wha aftai tele lava. Mātou te wāwa ai i e o ta ape i e tunu e mamau. Sanga tānu u Samoa. E tuli loa ina e lo fi le mū ma lo wanga le lei. Pe lava le tafa o le lalurangi o lo o iai. O lo o tala ina ai le tala le lei o fatafai tālanga e fia. Le atina e le manui o ainga taitasi. Ia maua ale wha atua tua i wha manatu i lo wanga le lei. Nga anga pa ia i musu ia loto tangata. Ina ia manatua o oe ona le manuia. Oe o ngā lulua i ngā luenga wha misionare ia tunu oe mamau. Ia tuli loa ina e loa lofa ma loa anga lelei. Tālo wha apitoa mo Shekaina Clark,
male ngā luenga wha misionau. Talo mō tā vita masina i Cambodia le atua. Talo mō tangata umalawa o fuina mai le e kālesia, ma le e kālesia o watu e tunu e mamau. Tā la i lautala le manisi o wala, o whaia onga, o fōma i so te ngā luenga, lo o iai e tunu e mamau i a manuia. Tā lo whapitoa ta mā, mā tau te watu le nei taimi. O e si la fia, o taua ma se vai vai a inga o lo o tutupu le lalolangi. Ai mātou te iloa ta mā, e se e se langona wha le tangata, ai wana o oe le atua tolu taspa ia, e te sila fia me tonu umalava, o la mātou tālo tu uatu ia te oe, vetalai oe lau fina ngalo alofa, ina ia mawai le to ofi le mu, o la mātou lava le te tālo, ta mai ta ito tasi le tangata a mai le nei taimi, o te tālo le atua ia faya lau fina ngalo, o oe o le atua e si la fia me tonu umalava. Ia whaia lo fina ngalu, ia vatu lo file mu, so soan iai na ia maua le file mu ia tunu, o tau o masivaiva e inga i wha amutaina, pa so soan i la wa fio, o e o pōpō ngā ina, o le aini men no fwa ia tunu e mamau, pa ampe nao na anga le lei la wa fio, ma ia te i mātou le loto e pa so soan iai, so se awala mātou te mawhaia e fisoswani e toa i o mana o mia le fisoswani. Tālo mōlo nupa ia Yerusalema le atua ma Israel. Ia e anga le leima o ti ia ilo file mu. O oe te si la fia mea umalava le atua. Awa ea o mai a mātou te tālo. Le alo le mātou te whailo atua i a te oe. Awa nā o oe le atua te si la fia mea tonu umalava. Ia whaia lo fina ngā lo le atua. Ta mai mātou tāle whaaptoa mo le mātou o tunu nei o New Zealand. Ko mātou no nofoi wātina e ai o mātou ainga e ka le sia o mea uma o mātou whaia. Ma le manuia o mātou mai, mātou maua. Ona o oe le atua. Lea mātou tālo ai tama ia wha manuia le whai ngā mālo o New Zealand nei. Whamanuia ele a fionga ele li pale mia ma le pale mene ma whaipule uma o lātou ainga taito o lua ma whanau o mai tonu le pale mene i whamanuia e o lātou tiute o taitai o lātou wala a wina wa e tofi ai i a whaiele ngā luenga ma le whamaoni a wate a te i lātou le whautauta ele lei mai lāwa fio i a sāva vali ma le whamaoni i o wala Le tua mātou tālo wa mātou te loa. Le tuai, lo mātou wala uina le ia mātou tālo mō tāi tāi. Mātou tālo ma le nganga wha maulalo. Le tua wha mole mole e wha atun tonu whalau. Ia i lātou uma le fionga le li i pāle mia ma whaipule uma le mahaloni sila. Ina ia manuiai fuafuanga uma i le manuia. Te le fuafuanga o me wha le leina. Wa le manuia o le atinai. Lea mata ngā luenga, ma lea mata ngā luenga. A le te tālo le atua oe e manuiai. Wha amule mole lava le atua, ia. Ia i lou fi le mū, ma ia manuia mea uma i lou walofa. Ma lou wanga le lei i te tono ngā luenga, i te tono New Zealand nei. Ma isa le pāle mene maana fōfuanga. A tālo le atua wha amule mole, e ia ia. Ngā luenga pe o na e si la fia o tō fia ai nisi i te tono le nei e tunu. E o atu i a tunu e mamau e ngā lulue ai e wha manuia i a te ila tau. Wha pe nā fo o na mana tō ato le nei fo o taimi. Nisi mai na mātou o tunu pele o Samoa. O ngā lulue e tunu e whafo o na o tiu te wha le mālo. Le atua i a iai fo i lo wanga le lei o mana tua le nei taimi ila tau. Mai lo mātou o tunu pele o Samo o lo ngā lui e tunu i whafu po New Zealand i fo i whaanganga na ina i wha au pe ngā ina le poto ma leata mai o la o fio e wha atino i nā ai o lātou wāla a wina i e ta mai wha mole mole mātou te wāla au la mo tālo tu i nā atu nei mea uma o na o oe o le lii mātou te mapu i ai mātou te wāla au fu o lau fuso soani e manu i ai Ia ta mai wha mole mole mātou te wāla au ia te oe.
e mātou talitonu lava o loa lofa e mawhai ma manuia i mea uma wha manuia i nai pule a onga ma whai a onga pe lava o na mātou o vātui vai e sāte i tad o mātua lava o whai a onga mua mua mua le whānau tālo ia mana tua i la tau ia oa o le whānau ia mātitau i le atua le amatanga le o le poto a ia wha manuia i whānau ma nai whai a onga pule a onga so se a onga mai lava le a onga a mata tūlanga lua le kulisi le universite mana tua fo i e o au mau i nei e tunu o na o a onga e o ese mai Samoa po nisi fo o tu o a inga e fai malangatu i nisi tu o le tunu universite e a onga ai o lo a o tawina ai a wā le manuia mo o mata o tunu mana tua fo i e o ngā lulue fa vai taimi o mai mai si o mata o tunu pele o Samoa i e tausi i a te i la tau ma i eilo file mu ta mai mana tua e o tōngi sala i te tōnu al fale pui pui fa amole mole ta mā a anga le le iatu tu e fuata ina le tae au fōu ia maua i la tau le anganga le sala mō ma i fa pē nao na fō iatu i a te oe manu iai fa aftai tele lava ta mā i lo walofa fa aftai tele lava pe ona e si la fia mea uma lava e manuia mea uma ia te i mātou o na olo walofa o te whaaftai ia te oe tamā o na oe o ngā lulu e te tonu o le nei ia la leo whaaftai le lātou soifua au au na male tau tua mō oe i ngā luenga le lei uma lo lātou whaatinoina whaaftai fo e tala whaaftai mō a la leo keusiano o a la leo le ngangana Samoa pe ona e silafia le atua le Radio Samoa faafetai mai se fo'onisi o a lāleo keusiano ma lē tio o lo'o fa'apena ona fogaina ai lautala lelei o televise o lo'o matou va'ava'ai e le gana fa'apeotania ae fa'afetai o nei mea uma lo'o auala mai ai lou alofa o lo'o fetalai mo i matou e teleonisi o taimi tamā fa'afetai tele lava o le tatalo le atua mo i mātou le nei pō. Mātou pūna no watu le atua whātasi. Mātou lau whānau mātou te whātele lava. O e wha o ngā ina i mātou le autawa kiriso. Ma i mātou e whaia lo fina ngalo. E lau ngā luenga ina ia mātou tatalo mo isi. Mātou te whaafitai tele lava o le mālo siletino o le loto ma le māfaufau o hauia wa e a maia mo i mātou. Mātou te whaafitai tele atua i lava. Tālo whaafitai mo le sunga ia lui poni whaasio ma ane ma ngā luenga le Radio Samo lo tautua i nai fo i le atua. Lau fe au ma lau ngā luenga e meso tanga tānu. Tālo le whaafitai. Manuia fo inga aluenga ole nei vai sai lo olofa. Ta mai, whaaftai tela mo nei tei mi ta ua e mai mo i mātou. Pe ona whaatau ni ina aile mātou maafutanga te talo i pō umata i tasi e mese ole nei pō. Whaaftai tele lava ia e wha manuia ele au fai inga aluenga pe ona mātou watu le tei mi o whanu. Meise fo ilau le sunga le fai se au lo watalii. O foina fo ilo na soifua malo na ola e au au na ai mo oe au wala le nei au au na. Whaaftai ta mā o le tatalo, whaamanuia ia te ia, pe o na mātou o vatu. Ia e anga le lei i whatawhai taulanga umalawa, tonu sa fatua sa whatawhai taulanga. O au au au nei whatawhai taulanga e fia i te tonu o niusina nei mātu nu oe ma māo. Ma so o se mea o lo ta ape le tala ina o lau tala le lei. Wha mole mole mātou te wāla au i wha au penga ina. Wha manuia e kāle sia ke usiana umalawa. Mātou ta mā, mātou tālo o oe tai tai. O i mātou, ma i lātou o mātou wana o ne au au na wa e wha o ngā ina mo lau fe au malau ngā luenga. Ai wha tā wa ina i o mātou loto. O na o le wāla au ngā la wafio. Iei lau wha au unga i tono whatawhai taulanga uma. Lau au whai ngā luenga lo tala ina le tala le lei i so o se whata whai tau langa. Pā manuia i fo i le
tamane i pole au au na nei o lo mato o luatu le nei ngā luenga. Whaafitei te le molo na soifua au au na. Eo le tatalo le tamā, tātou malawa fio, e nei vai e sai se au ma ngā luenga, wha moe moe mea umalawa i lo mana fsoswani, ma lo ua lo fatunoa, e manui ai mea umalawa, wha ma ngalo i ate i mātou, a wha ai wa mātou so ona tāngi sā lea tua, wha mole mole ia whaia lava lo fina ngalo, whaia lo fina ngalo lea tua, ai le o mātou lotu. Fo i ate le bi inga i ate oe, nei se ia o le whaavavau, whaavavau lava. Amene ma amene. Whaafitei tele lava i le talia ina o au tonu, Tō mōta malawa, whaafitei le au tau ki riso le tātou maafitang te talo, whaafitei le sunga le whaafia ngainga. Ia manuia tōenga, ai maise lava fōi, i le tātou maafitanga pio in whaawawina pe a mai a fōi, nei maafitanga i le sunga le whaafia ngainga. Ia ma o tau u malawa, pe o na o tau whaapena na maafutai i tala tala noa, i le fionga pa ia le atua. Whaafitei tele lava, tālo le alofo le atua, tai te iatu lo tu soifua, pe ata sai malona fina ngalo alofa, e nā vai e sā tātou tu e whiloa iai.

0: O le arale bele na awe le tuwa ya Solomon. O le potu po le tamai. Se fear kari mai me nga elua. Wa akari mai si be fa pele yuri si be akari mai si fa pele yiro nga. Si dia na me umma nga elua. Le maro le luai. Tana mai lo toma. Ah,
1: me si ka makau ala vele nga vale. Ya.
2: E sa avisa, o ia sori, e solo mo nai lea tua ele poto. E feita lai mai lea tua, o ke wakua ia ke ele poto a toma lea tamai. E fa mtipolo no Israel.
0: O ngai ka ume kuspa ia, ele poto ma lea tamai ia?
2: Lea mai ele kuspa ia. Poto ma lea tamai na fua e lea tua ia sa avisa.
0: O lea rana isi singa ele poto ma lea tamai?
2: O ke lua ele poto, ole me alofa lea tamai. O se me alofa mai lea tua e. E faasa o loto ai le poto le fua ai le tua mawai. Ke filifili ai me le lei uma i le ata mai le ufo i mai le atua. I uma nato ma ulangona. O tole wawa o ina.
0: Aftai.
2: Ia, o lo unga manga kuai vai.
0: Aftai tina.
2: Tai la.
0: O le tali mai a marasi ilia matua wau pitu ausiri ke nese e soto le vitiko. No mero atu tu nome. Masalo po le tali ilia murusiri atu mai a patea. Tustu la fono. Ka fa mi patea Italia na Siria.
1: Ya na uo bo mbai de ko tu sina tu ke no me na sa sa wona mo we pe mai mat wa. Ya fa sa la.
0: Fa ta i na Siria. Fa mo ye ina re fidi e winga tu sa mo na tali. No no mai.
1: E da mi si me na wa ku.
0: Apa macam jadu sini mai ya luai orang Arista unga cawai ya tu seri mamose.